0: Poslušali ste 9 iz 90-ih.
1: Ob 9-ih.
0: Na Radio X-Face.
1: Najboljša glasba u najboljši družbi disco kluba Fantasy. Najveći hiti nekoć i danas. Usako soboto od 21 u klubu Fantasy Višnja Gora.